0: ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱫᱩᱪᱤᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱞᱤᱦᱚᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱞᱟᱭ ᱪᱟᱭᱡᱟᱱᱟ ᱢᱤᱥᱩ ᱧᱩᱢᱟᱛᱮ ᱡᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱝᱡᱩ ᱠᱨᱟᱜᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱚᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱮ ᱞᱚᱱᱛᱤ ᱛᱟᱸᱡᱮᱱᱟ ᱯᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱭᱩᱠᱚ ᱴᱚᱱᱪᱟᱱ ᱨᱚᱞᱤᱛᱟ ᱯᱩᱨᱮ ᱠᱮ ᱡᱮ ᱴᱚᱱᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱛᱚ ᱠᱮ ᱞᱤᱡᱮ ᱯᱟᱛᱟᱸᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱴᱚᱱᱪᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱚᱱ ᱨᱟᱛᱚ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱭᱩᱠᱚ ᱴᱚᱱᱪᱟᱱ ᱨᱚᱞᱤ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱠᱮ ᱞᱩᱥᱟᱛᱮ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱥᱚᱨᱮ ᱫᱮᱜᱟᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱭ ᱠᱟᱯᱥᱩᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱨᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱡᱤᱛᱮ ᱟᱱᱫᱟᱵᱚ ᱡᱮᱥᱤ ᱡᱮᱱᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱚᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱡᱤᱛᱮ ᱜᱮᱪᱮ ᱢᱚᱴᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱫᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱩᱱᱥᱮ ᱱᱚ ᱚᱛᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟ ᱯᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱨᱚᱜᱚ ᱴᱩᱱᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱡᱮ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱫᱚᱱ ᱨᱚᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱤᱱ ᱦᱟᱥᱚ ᱧᱩ ᱨᱚᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱮᱥᱤ ᱫᱟᱦᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱮᱫᱤ ᱤᱧᱡᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱠᱮ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱧᱩ ᱫᱮ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱫᱟᱝ ᱫᱟᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱫᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱞᱮᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱞᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱪᱮ ᱞᱮᱱ ᱵᱤ ᱞᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟᱢᱫᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱥᱟ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮᱞᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱡᱟᱡᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱞᱟᱱ ᱨᱚᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱮᱞ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱨᱟᱦᱚᱸ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱥᱤᱫᱚᱜ ᱞᱟᱥ ᱵᱚ ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱠᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱣ ᱠᱤ ᱫᱟᱦᱚ ᱨᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱯᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱮᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱤᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱢᱚᱵᱚ ᱥᱤᱠᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱮᱠᱚᱡ ᱛᱮ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚ
1: ᱦᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱝ ᱥᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱚᱱᱡᱮ ᱜᱨᱟᱭ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱤᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱤᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱢᱤ ᱛᱮ ᱜᱚᱢᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱮ ᱛᱮ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱡᱮ ᱯᱟᱡᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱦᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱦᱤ ᱯᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ
1: ᱱᱟᱞᱮ ᱛᱮᱞ ᱛᱚᱱᱚ ᱪᱤᱢ ᱪᱤᱜᱮ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱮ ᱛᱮ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱱ ᱡᱮᱛᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱦᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱡᱮᱡᱮ ᱵᱟᱜ ᱡᱮᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱦᱤ ᱫᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱨᱮ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱱᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱟᱪᱮ ᱯᱮ ᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱚᱱᱡᱟ ᱞᱟᱥ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱥᱩᱱᱟᱛᱟ ᱱᱤᱫᱩᱯᱩ ᱛᱩᱱᱤᱥᱤᱱᱟᱛᱟ ᱞᱟᱝᱥᱚᱱ ᱱᱮᱥ ᱡᱟᱭᱟᱛᱚᱱ ᱪᱮᱥᱩᱨ ᱧᱤᱝᱠᱟ ᱦᱚᱭᱟᱛᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮᱠ ᱛᱩᱪᱤᱱ ᱛᱮᱨᱮᱭᱚᱱ ᱟᱥᱚᱨ ᱭᱟᱵᱚᱪᱤ ᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱚ ᱯᱟᱠᱛᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱮ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱮᱛᱮᱱᱤ ᱞᱚᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱮᱠ ᱛᱩᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱭᱩᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱣᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱨᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱮᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱮᱠᱚᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱮᱛᱟ ᱪᱷᱚᱜ ᱞᱟᱝᱯᱩᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱮ ᱢᱚᱡᱚᱣᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱨᱤᱱ ᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱮᱛᱟ ᱡᱤᱡᱮ ᱯᱟᱛᱤ ᱜᱟ ᱛᱤᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱭᱚ ᱡᱤᱡᱮ ᱯᱟ ᱜᱟ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱮᱨᱩ ᱢᱟᱪᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱠᱚᱡᱚᱜ ᱭᱚ ᱛᱚᱦᱤ ᱤᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱭᱩᱝᱨᱟ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ tada che chi sin yin ba na kang ge long chin jia de dong lang dian xi bi le xin ri xiang la le ye xi sen ji ma tian ne nga zuo lin xin xin ru

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱧ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱩ